اینجا آنکارا، بخش فارسی تیاتی. امروز جمعه 3 جولای سال 2026 میلادی، برابر است با 12 تیر ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، روزتان بخیر.

برنامه های فارسی TRT همه روزه در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. بخش اول همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز و بخش دوم هر روز از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. همچنین می توانید از طریق ماهواره های توکسات 4A، تایکام 3 و آپتوس دیدو نیز شنونده برنامه های ما باشید. عزیزان، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و پس از آن برنامه های فراخبر، موزیکال حرف و ترانه و ترکیه سرزمین طعم های خیابانی به سمع شما خواهد رسید.

خلاصه اخبار. معاون رئیس جمهور ترکیه با رئیس جمهور ایران در تهران دیدار کرد. هاکان فیدان بر تداوم سیاست خارجی مستقل ترکیه بر پایه منافع ملی تاکید کرد. نقطه عطفی تاریخی در صادرات دفاعی هوافضا در ترکیه. حضور مقامات بیش از 30 کشور در مراسم تشییع علی خامنه ای. حضور علنی فرمانده سپاه پاسداران در آستانه مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای. فرمانده ارتش ایران اعلام داشت انتقام خامنه ای را خواهیم گرفت. نیویورک تایمز نوشت اسرائیل قصد ترور عراقچی و قالیباف را برای برهم زدن توافق ایران و آمریکا داشت. یک پهپاد اسرائیلی به کودکانی که در غزه مشغول پر کردن ظرف‌های آب بودند حمله کرد، یک کودک جان باخت. دولت بلژیک پس از مرگ 1222 نفر در موج گرما مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. و دبیر کل سابق ناتو اعلام داشت افتخارآمیزترین دستاورد من عضویت فنلاند و سوئد است. اینک مشروع اخبار. جویدت یلماز معاون رئیس جمهور ترکیه که برای شرکت در مراسم رسمی تشییع پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین ایران که در حمله آمریکا و اسرائیل کشته شد به تهران سفر کرده است، روز جمعه 3 جولای با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در کاخ صدرآباد دیدار و گفتگو کرد. وی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به این دیدار اعلام کرد ترکیه در رنج و اندوهی که مردم ایران در دوره اخیر متحمل شدند شریک است. یلماز تاکید کرد ترکیه همچنان به تلاش برای تثبیت صلح و ثبات پایدار در منطقه، تقویت کانال‌های گفتگو و حمایت از روند عادی سازی پس از جنگ ادامه خواهد داد. معاون رئیس جمهور ترکیه همچنین گفت آنکارا در همکاری با مقام‌های ایرانی برای توسعه روابط دو جانبه در همه حوزه‌ها به ویژه اقتصاد، تجارت، انرژی و حمل و نقل به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد. یلماز در پایان ضمن قدردانی از مسعود پزشکیان به دلیل میزبانی برای علی خامنه‌ای و دیگر شهروندان ایرانی که جان خود را از دست داده‌اند، طلب آمرزش کرد و بار دیگر به دولت و مردم ایران تسلیت گفت. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه دیروز در گفتگو با شبکه CNN ترکیه اعلام کرد که آنکارا سیاست خارجی خود را بر پایه منافع ملی دنبال و ضمن حفظ گفتگو با همه بازیگران اولویت‌های دیپلماتیک خود را به طور مستقل تعیین می‌کند. وی اظهار داشت که ترکیه ضرورتی نمی‌بیند که دشمنان دیگر کشورها را دشمن خود بداند و خود دوستان و دشمنانش را بر اساس منافع ملی تعیین می‌کند. وی در این حال تأکید کرد که ترکیه دارای اتحادهای بین‌المللی است و در چارچوب ناتو یک متحد به شمار می‌رود. وزیر امور خارجه ترکیه با بیان اینکه گفتگو مهمترین ابزار سیاست خارجی آنکارا است، اظهار داشت ترکیه همزمان روابط خود را با روسیه، ایران، اروپا، متحدان ناتو و کشورهای منطقه آسیا اقیانوسیه حفظ کرده و همه این روابط را بر اساس منافع ملی خود مدیریت می‌کند. وی افزود مدیریت روابط با بازیگرانی که منافع متضادی دارند نیازمند دیپلماسی دقیق است. فیدان همچنین از دیدار اخیر خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به نمایندگی از رئیس جمهور اردوغان سخن گفت و تصریح کرد که در این دیدار پیام‌های رئیس جمهور ترکیه به همتای روس وی منتقل شده است. به گفته فیدان دو طرف درباره جنگ روسیه و اوکراین و همچنین تحولات قفقاز، فلسطین، غزه، لبنان و سوریه گفتگو کردند و پوتین نیز تاکید کرد که روسیه همچنان بر موضعی که با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آلاسکا درباره روند

0: صلح اوکراین بر سر آن توافق شده پایبند است. صادرات دفاعی و هوافضا در ژوئن 2026 به 802.8 میلیون دلار رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 29.6% افزایش نشان می‌دهد. در دوره ژانویه تا ژوئن که نیمه اول سال را پوشش می‌دهد، درآمد صادراتی به 4.665 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 29.5% افزایش نشان می‌دهد. هالوک گورگن رئیس صنایع دفاعی در بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی اثر بخشی سیستم‌های صنایع دفاعی ترکیه در میدان و اکوسیستم رو به گسترش را به عنوان عوامل مؤثر در این موفقیت برجسته کرد و اظهار داشت با سیستم‌هایی که موفقیت خود را در میدان و اکوسیستم رو به گسترش ما ثابت کرده‌اند، ما به ایجاد همکاری‌های پایدار در مقیاس جهانی ادامه می‌دهیم. از همه شرکت‌ها، مهندسان، تکنسین‌ها و ذینفعانی که در این موفقیت نقش داشتند، تشکر می‌کنم. جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین ایران که در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد، برای برگزاری مراسم وداع به تهران منتقل شده است و قرار است هیئت‌های بین‌المللی نیز در این مراسم حضور یابند. هزاران نفر از اعضای خانواده‌های کشته شدگان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در مراسم روز جمعه شرکت دارند. این افراد برای سوگواری در نزدیکی محل برگزاری مراسم تجمع کردند. علی خامنه‌ای در 28 فوریه طی حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران کشته شد. رویدادی که به هفته‌ها جنگ و تشدید تنش‌ها در سراسر خاورمیانه انجامید. بر اساس برنامه اعلام شده، مراسم یادبود رسمی او روز جمعه با حضور سران کشورها، مقامات ارشد و رهبران مذهبی برگزار می شود. رسانه‌های ایران گزارش دادند رهبران، مقامات ارشد و نمایندگان بیش از 30 کشور از جمله روسیه، چین، پاکستان، هند، تاجیکستان، گرجستان و کوبا در این مراسم حضور خواهند داشت. مقامات پاکستان که میانجیگر اصلی در مذاکرات واشنگتن و تهران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه هستند، اعلام کردند شهباز شریف نخست وزیر این کشور روز شنبه در مراسم تشییع در تهران شرکت خواهد کرد. همچنین مقامات چین، افغانستان و کشورهای همسایه ایران در منطقه قفقاز از اعزام نمایندگان خود به این مراسم خبر دادند. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران ایران با حضور در نشست برنامه ریزی مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در انظار عمومی ظاهر شد و در کنار تابوت رهبر کشته شده در تهران دیده شد. در شرایطی که تهران برای برگزاری مراسم چند روزه تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین که در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شد آماده می شود، این فرمانده کل سپاه در انظار عمومی حضور یافت. رسانه‌های دولتی ایران تصاویری در فضای مجازی منتشر کردند که نشان می‌دهد احمد وحیدی در نشست مربوط به تشییع جنازه خامنه‌ای شرکت کرده و سپس در کنار تابوت وی نشسته است. این در حالی است که پنجشنبه شب رهبران مذهبی تهران مراسم کوچکتری برای رهبر پیشین در نزدیکی محل سکونت سابق او در مرکز پایتخت برگزار کردند. کارشناسان میگویند وحیدی به یکی از مهره‌های اصلی در تدوین موضع سرسختانه ایران در مذاکرات مربوط به پایان دائمی و احتمالی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه این کشور تبدیل شده است. گمان می‌رود او عضو حلقه کوچکی باشد که در تماس مستقیم با مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید ایران قرار دارند. مجتبی خامنه‌ای پس از آنکه بنابر گزارش‌ها در حملات 28 فوریه آمریکا و اسرائیل که به کشته شدن پدرش انجامید مجروح شد، دیگر در مجامع عمومی دیده نشده است. خود وحیدی نیز از 8 فوریه هفته‌ها پیش از آغاز جنگ علیه ایران در انظار عمومی حضور نیافته بود.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: رئیس ستاد ارتش ایران گفت که آنها انتقام مرگ علی خامنه‌ای رهبر سابق را خواهند گرفت. وی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران این اظهارات را در رابطه با مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای بیان کرد. وی گفت این شهادت بدون شک عزم ما را بیش از پیش تقویت کرده است. دشمنان مردم ایران، آمریکا و اسرائیل قاتل باید بدانند که ما انتقام امام شهیدمان و همه شهدایمان را خواهیم گرفت. روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه 2 جولای به نقل از مقام‌های فعلی و سابق آمریکا گزارش داد که واشنگتن در جریان مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان نگران احتمال ترور عباس عراقچی وزیر امور خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس

و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران از سوی اسرائیل بوده است. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ به اندازه ای نسبت به این موضوع نگران بود که از برخی کشورهای منطقه خاص درباره احتمال حمله اسرائیل به این دو مقام ایرانی به تهران هشدار دهند. به نوشته این روزنامه، مقام‌های آمریکایی معتقد بودند هر گونه اقدام برای ترور مقام‌های ارشد مذاکره کننده ایران پس از آغاز جدی مذاکرات در ماه آوریل می‌توانست روند گفتگوها را متوقف کرده و جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران را بار دیگر شعله ور کند. این گزارش می‌افزاید مقام‌های آمریکایی به این جمع‌بندی رسیده بودند که دست کم محمد باقر قالیباف در فهرست اهداف اسرائیل قرار دارد و به همین دلیل از تل‌آویو خواسته بودند از هر گونه اقدام علیه او خودداری کند. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ایرانی نیز گزارش داد تهران از طریق میانجی‌های پاکستانی و قطری از آمریکا خواسته بود تضمین دهد اسرائیل در جریان دیدارهای دیپلماتیک به اعضای هیئت مذاکره کننده ایران حمله نخواهد کرد. در بیانیه کتبی از سوی اداره کل دفاع مدنی غزه آمده است که یک پهپاد اسرائیلی دو کودک از یک خانواده را که در حال پر کردن آب پشت مسجد بزرگ العمری در شرق شهر غزه بودند، هدف قرار داد. در این بیانیه آمده است که در نتیجه این حمله یک کودک جان باخت و کودک دیگر زخمی شد. به گزارش وزارت بهداشت غزه، با وجود توافق آتش‌بس که از 10 اکتبر 2025 به اجرا درآمد، تا کنون 1059 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته و 3429 نفر زخمی شدند. پس از مرگ 1222 نفر در موج گرمای ماه گذشته در بلژیک، دولت فدرال به عدم انجام اقدامات کافی متهم شده است و کاستی‌ها در سیستم کمک‌های اضطراری نیز به موضوع بحث تبدیل شده است. پل مکنت، رهبر حزب سوسیالیست فرانسوی زبان، حزب مخالف اصلی، در رسانه‌های اجتماعی اظهار داشت 1222 نفر در موج گرمای گذشته جان باختند. میزان مرگ و میر 39% بالاتر از سطح عادی بود، اما دولت فدرال هیچ اقدامی نکرد. مگنت استدلال کرد که بحران آب و هوا و بهداشت عمومی علیرغم صدها مورد مرگ نتوانست دولت را به اقدام وادار کند و خاطرنشان کرد که انتظار می‌رود موج‌های گرمای جدیدی در طول تابستان رخ دهد. و ینس استولتنبرگ، دبیر کل سابق ناتو، اظهار داشت که دستاوری که در طول دوره 10 ساله خود به آن افتخار می کند، پیوستن فنلاند و سوئد به این اتحاد بوده است و از رجب طایب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، به خاطر همکاریش در این فرایند تشکر کرد. ینس استولتنبرگ در بیانیه‌ای به خبرگزاری آناتولی پیش از اجلاس ناتو که قرار است در 7 و 8 جولای در آنکارا برگزار شود گفت: تصمیمی که بیش از همه به آن افتخار می کنم، گسترش ناتو به فنلاند و سوئد است. استولتنبرگ که در حال حاضر به عنوان وزیر دارایی نروژ فعالیت می کند، گفت که با توجه به سابقه طولانی بی‌طرفی هر دو کشور، این فرایند نه آسان بود و نه خودجوش. عزیزان، با تشکر از همراهی شما، اخبار را در اینجا به پایان می رسانیم.

مأموریتی نادر در جهان برای پهپادهای مسلح ترکیه. ترکیه نخستین کشوری نبود که از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده کرد، اما به مهمترین مرکزی تبدیل شد که این سامانه‌ها را به مؤثرترین شکل به کار گرفت و توانست درباره قابلیت آنها دکترین‌های جدیدی تولید کند. در این روند پهپادها و پهپادهای مسلح رزمی ابتدا در مأموریت‌های شناسایی، مراقبت و جمع‌آوری اطلاعات به کار گرفته شدند. سپس مهمات توسعه یافته توسط مهندسان ترک به این سامانه‌ها افزوده شدند و از همان لحظه این تجهیزات به یکی از عوامل تغییر دهنده قواعد بازی در میدان نبرد تبدیل شدند. امروز ترکیه این پیام را می‌دهد که پهپادها و پهپادهای رزمی تولیدیش فراتر از این معادله که هدف را ببیند و آن را منهدم کند، قادر به انجام مأموریت‌های بسیار پیچیده‌تری هستند. یکی از مأموریت‌هایی که در رزمایش دنیز قوردی 2 که چندی پیش به پایان رسید اجرا شد، نشان می‌دهد که در آینده نزدیک چه تحولاتی در انتظار ماست. پهپاد رزمی بایراکتار TB3 این بار نه برای انهدام یک هدف، بلکه برای اجرای حمله الکترونیکی به آسمان برخاست. شناسایی رادارهای دشمن، سرکوب آنها و ایجاد اختلال در عملکردشان، و همه اینها با یک سامانه بدون سرنشین که از روی یک شناور مستقر در دریا به پرواز در می آید انجام می شود. این یک دستاورد بی سابقه در جهان است و شمار کشورهای عضو ناتو که از چنین قابلیتی برخوردارند از تعداد انگشتان یک دست فراتر نمی رود. پس ترکیه دقیقاً به چه موفقیتی دست یافته و این فناوری آن را به کجا خواهد رساند؟ در این بخش از برنامه فراخبر مقاله‌ای که سرتاش آکسان برای تیارتی خبر تهیه کرده است را با هم بررسی می‌کنیم. در چارچوب این رزمایش پهپاد رزمی بایراکتار TB3 که بر روی کشتی

TCG آنادولو مستقر بود، با پادهای آنتیدوت ساخت شرکت آسلسان به پرواز درآمد. در اینجا لازم است توضیح کوتاهی درباره این پادها ارائه کنیم. پاد آنتیدوت 2 UES100 پشتیبانی الکترونیکی فراهم می کند و قادر است محل استقرار رادارهای دشمن و دیگر اطلاعات حیاتی را شناسایی کند. پاد دیگری که مورد استفاده قرار گرفت آنتیدوت 2 UEA200 بود. این پاد توانایی اجرای حمله الکترونیکی را دارد، یعنی نه تنها موقعیت عناصر دشمن را شناسایی می کند، بلکه می تواند آنها را تحت فشار قرار داده و حتی در عملکردشان اختلال جدی ایجاد کند. نکته ای که باید بر آن تاکید کرد این است که برای نخستین بار در جهان یک پهپاد رزمی که از روی کشتی به پرواز در می آید قادر به انجام حمله الکترونیکی شده است. این دستاورد نه تنها برای ترکیه، بلکه برای دوستان و متحدان آنکارا نیز به معنای گشوده شدن دری بسیار ارزشمند است. انجام ماموریت‌های پشتیبانی الکترونیکی و حمله الکترونیکی توسط سامانه‌های بدون سرنشین یک نوآوری بزرگ محسوب می‌شود. نیروی دریایی ترکیه پیشتر برای انجام این ماموریت‌ها از هواپیماهای گشت دریایی و بالگردهای جنگ ضد زیردریایی استفاده می‌کرد. نیروی هوایی نیز از هواپیماهای ویژه ماموریت‌های خاص بهره می‌برد. اما در هر دو سناریو قرار دادن عامل انسانی در معرض خطر یک نقطه ضعف جدی بود، یا به دلیل ماهیت ماموریت مجبور می شدید ریسک‌های بسیار سنگینی بپذیرید و بیش از حد به دشمن نزدیک شوید، یا به اندازه کافی نزدیک نمی شدید و در نتیجه به هدف مورد نظر دست نمی یافتید. ترکیه برای این مشکل راه حلی ارائه کرد. این کشور پادهایی بسیار پیشرفته و تقریباً به سبکی یک پر طراحی کرد و با ادغام آنها در سامانهای خود به یک دستاورد مهم دست یافت. سبک بودن این پادها اهمیت زیادی دارد، زیرا هرچه هواپیماهای بدون سرنشین با بار کمتری به پرواز درآیند، مدت ماندگاری آنها در آسمان و یا برد عملیاتیشان افزایش می‌یابد. در نقطه‌ای که امروز قرار داریم، پهپادهای رزمی ترکیه که به این پادها مجهز شدند، تنها علیه شناورهای دشمن در دریاها به کار گرفته نخواهند شد. از آنها میتوان برای شناسایی و انهدام اهداف حساس در جزایر و جزیره‌های کوچک و همچنین هدف قرار دادن نقاط راهبردی مستقر در سواحل با اثر بخشی بسیار بالا استفاده کرد. همانطور که می‌دانیم ترکیه در آینده نزدیک میزبان نشست سران ناتو خواهد بود. رؤسای کشورها و هیئت‌هایی که به آنکارا می‌آیند توجه ویژه‌ای نیز به صنایع دفاعی ترکیه خواهند داشت. اینکه ترکیه تنها کشوری است که می‌تواند از روی یک شناور دریایی پهپاد رزمی به پرواز درآورد و حمله الکترونیکی انجام دهد، از این منظر اهمیت فراوانی دارد. افزون بر این، تعداد کشورهایی که قادر به تجهیز سامانهای بدون سرنشین به پادهای پشتیبانی الکترونیکی یا جنگ الکترونیک هستند نیز از انگشتان یک دست فراتر نمی رود. بر اساس اطلاعات منتشر شده در منابع علنی، در میان اعضای ناتو به جز ترکیه و ایالات متحده آمریکا هیچ کشوری وجود ندارد که توانایی خود را در این زمینه به اثبات گذاشته باشد. طبیعتاً این وضعیت به ویژه در اروپا و همچنین در سراسر جهان ظرفیت صادراتی بسیار بزرگی را برای پهپادهای رزمی ترکیه که قادر به انجام ماموریت‌های پشتیبانی و حمله الکترونیکی هستند به همراه خواهد داشت. آنکارا با ترسیم این نقشه راه به جهان اعلام می‌کند که قادر است پهپاد رزمی مهمات، پادهای جنگ الکترونیک، حسگرهای پیشرفته و سامانه‌های دوربین خود را به صورت کاملاً بومی تولید کند. به بیان دیگر، کشورهایی که در این زمینه به سراغ ترکیه می آیند با یک اکوسیستم کامل و آماده روبرو خواهند شد. در پایان لازم است اشاره ای نیز به هدف بعدی ترکیه در آینده نزدیک داشته باشیم. تلاش‌ها برای ادغام پیشرفته ترین سامانه‌های جنگ الکترونیک یا جنگال و حمله الکترونیکی بر روی پهپاد آکینجی که توسط شرکت بایکار توسعه یافته همچنان ادامه دارد. با تکمیل این پروژه ترکیه به یکی از معدود کشورهای تبدیل خواهد شد که قادر است ماموریتی بسیار حساس مانند هواسوژ را با استفاده از یک هواپیمای بدون سرنشین انجام دهد.

سلام به همه شما شنونده های عزیز. امروز در حالی کنار شما هستم که آنکارا خودش رو برای میزبانی یکی از مهمترین رویدادهای بین المللی آماده میکنه. اجلاس سران ناتو که در روزهای آینده با حضور رهبران و هیئت‌های بلندپایه کشورهای عضو برگزار میشن. این اجلاس توجه رسانه‌های جهان رو به پایتخت ترکیه جلب کرده و آنکارا این روزها میزبان هزاران مهمان خارجیه.

برگزاری این رویدادها علاوه بر اهمیت سیاسی، نشون دهنده ظرفیت یک شهر برای میزبانی از مهمانهای بین المللیه. البته طبیعیه که در این چند روز شهر کمی شلوغتر از همیشه باشه و شهروندان هم با صبر و همکاری به برگزاری هرچه بهتر این رویداد کمک کنند.

اگه این روزها قصد رفت آمد در آنکارا رو دارین، بهتر پیش از حرکت وضعیت مسیرها رو بررسی کنین. به دلیل تدابیر امنیتی، برخی خیابونها و بزرگراهها به طور موقت یا همزمان با عبور کاروانهای رسمی بسته میشن. همچنین مسئولان از شهروندا خواستن تا حد امکان از حمل و نقل عمومی استفاده کنن و زمان بیشتری برای سفرهای درون شهری در نظر بگیرن.

در همین ارتباط برای کاهش حجم ترافیک و تسهیل برگزاری اجلاس بخشی از کارکنان از دستگاه‌های دولتی در مناطق مشخص آنکارا تو روزهای اجلاس به مرخصی

زندگی درست شبیه یک شهر بزرگه. گاهی روزهای آروم داره، گاهی روزهای پر رفت آمد. مهم اینه که در هر شرایطی آرامشمون رو حفظ کنیم و بدونیم شلوغی ها هم میگذرن.

امروز میخواییم شما رو با یک غذای خیابانی آشنا کنیم که تو دهه 1980 توی شهر ساحلی کوچیک سرچشمه گرفت و در سراسر ترکیه رواج یافت. اما مراقب باشین، این میان وعده کاملا کاربردی و فوق‌العاده خوشمزه است. ممکن از لذتش آب بشین، مثل پنیر بین دو برش نون. منوی امروز نان توست آیوالوک. توست آیوالوک شاید یکی از خوشمزه ترین ساندویچ های جهان باشه. البته بدون چشیدنش نمیتونیم قضاوت کنیم. بنابراین اول بیاییم با هم کشف کنیم که توست آیوالوک چیه. توی این مرحله باید توجه داشته باشیم که اگرچه تفاوت های زیادی بین نون توست سنتی آیوالوک و نسخه های محبوبی که با گسترش اون پدیدار شدن وجود داره، اما همه اونها یک چیز مشترک دارن: یک نون بزرگ و زرد رنگ. البته ما نسخه سنتی رو در اولویت قرار میدیم. نون توست سنتی آیوالوک از پنیر تولوم، سوسیس ترکی و گوجه فرنگی تشکیل میشه. مخترع این خوراکی خوشمزه آلی دوتلو هست. آلی دوتلو قبلا در آیوالوک، شهری ساحلی در بالکسیر، یک دکه ساندویچ فروشی داشت. در سال 1983 نوعی نون تهیه شده با خمیر ترش نخود مخصوص آیوالوک رو از نانوایی حسین سارگون خریداری کرد. چیزی که این نون رو خاص می کرد وجود ملاس از منطقه کوزاک در خمیر اون و فراوری اون به عنوان نون توست بود. آلی دوتلو با استفاده از روش تهیه و مواد اولیه منحصر به فرد خودش یک غذای خیابانی افسانه‌ای با این نون خلق کرد. به این ترتیب داستان توست آیوالوک در یک مغازه کوچیک آغاز شد و در طول سالها در سراسر ترکیه محبوبیت پیدا کرد. این نون توست که میتونیم اون رو به صورت ایستاده بخوریم در تاریخ اول مارس 2023 توسط اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ترکیه به عنوان یک نشان جغرافیایی ثبت شد. حالا بیایید نگاهی به نان توست محبوب آیوالوک بندازیم که از منطقه‌ای به منطقه دیگه به ویژه از نظر مواد روی اون تفاوت‌هایی وجود داشته باشه. امروزه نون توست آیوالوک معمولاً با پنیر، سوسیس، سوجوک یا همون سوسیس ترکی، سالاد روسی، کچاپ و سس مایونز سرو میشه. نان توست تهیه شده با مخمر نخود بخش جدایی ناپذیر نان توست آیوالوکه. تفاوت طعم بین نان توست سنتی آیوالوک و نسخه های امروزی بدون شک کاملاً محسوسه. با این حال هر دو بسیار خوشمزه هستند. بهترین کار اینه که هر دو رو امتحان کنین و بر اساس اون انتخابتون رو انجام بدین. تصور کنین توی یه روز زیبای تابستونی گرسنه هستید و میخواین چیز متفاوتی رو امتحان کنین. اگر تعطیلات خودتون رو در آیوالوک میگذرونین، توصیه میکنیم نان توست سنتی آیوالوک رو امتحان کنین. این فرصت رو از دست ندین. اما اگر در بخش دیگری از ترکیه هستین، نگران نباشین. قطعاً به یک ساندویچ فروشی برخورد میکنین. آیا ساندویچ فروشی رو در گوشه یک خیابان کوچیک دیدین؟ پس دریغ نکنین و فوراً یک نان توست آیوالوک سفارش بدین. بقیه کار رو به ساندویچ ساز بسپارید. استاد دو برش نان توست به طول حدود 25 سانتیمتر بر می‌داره و پنیر، سوجوک و سایر مواد رو داخلش قرار میده. بعد ساندویچ رو در توستر قرار میده. وقتی پنیر شروع به آب شدن میکنه و نان به رنگ طلایی روشن در میاد، ساندویچ ساز اون رو از توستر خارج میکنه.

با دقت اون رو باز میکنه و سالاد روسی و سوسیسی رو اضافه میکنه. نتیجه یک انفجار طعم واقعا درجه یک. در صورت تمایل میتونین ترشی، سس کچاپ و سس مایونز هم اضافه کنید. در مورد نوشیدنی ما مخلوط آب میوه تازه و سرشار از ویتامین رو که در ترکیه با نام اتم شناخته میشه توصیه میکنیم. این ترکیب در ماهای تابستون شامل آب پرتقال، آب سیب و آب هویجه. در زمستون آب گریپ فروت و انار هم اضافه میشه. البته میتونیم بسته به ذائقتون آب میوه دیگه هم بنوشید. در آخر یک هشدار کوچیک. ممکنه با هر لقمه از نان توست آیوالو گوشه های دهانتون کثیف بشه. اما باور کنید این طعم ارزش همه چیز رو داره. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

اینجا کارا رادیو صدای ترکیه توجهتان را به سرفصل مهمترین اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنم. ترکیه در نشست ناتو از ستاد مشترک نسل جدید نظامی خود رونمایی می‌کند. وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام داشت نشست ناتو جایگاه ترکیه در معماری امنیت بین‌المللی را بار دیگر نمایان خواهد کرد. ترکیه حمله مرگبار در دمشق را به شدت محکوم کرد. جنازه خامنه‌ای برای مراسم وداع به تهران منتقل شد. دور بعدی مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران پس از تشییع رهبر پیشین ایران برگزار می‌شود. امیر قطر و رئیس جمهور سوریه درباره مذاکرات آمریکا و ایران گفتگو کردند. پاشینیان خواستار گسترش اتصالات و زیرساخت‌های انرژی با ترکیه و آذربایجان شد و صندوق نجات کودکان اعلام داشت بیش از 21,000 کودک در غزه کشته شدند. عزیزان، با تشکر از همراهی شما در برنامه‌های بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، همه از شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.